wa fe du bebi no na me maame a owo me ba asase so no owo me na ontimi enye den ensori po nante na ninnia me wo fa si ofre me kan asasem no otan ba ne so ama e ka na wo twi aye besie me maame no na me wo fa si no so no ka abo no eku na to achine me wona me wo fa si ne fre busa si a wo fa na me si o yes o se wo fa grandma aya ade bi ma na ye me ya pa na oka grandma ne se me maame nuanom no modo so nti anada grandma ba ho ono na me ka no me wo fa si no ne me maame ono na e be ko because ni ye ni ho e ya ye ko weekends bi ni ye ko ono no be ma me maame edu obo so no ma me maame edu ani a odi nka fo no de ma on ondi no fro se wo fa me se yes grandma we aya ade ma na ye me ya pa na me se oh then na wa ye o so be je de se grandma ba ho no oba be sra ni nua no be sra grandma keto ano ojina bontin se dey mu ho bontin brodo a okita no toto form ho de ma grandma am se ah wo ye sure o se ane o se wo fa se mi hu ya menka na mi jina soro ho ntimi hu ni e ko so nyina na mi su yo me dase ntimi frɛ me anti peni mu na mi busa se ah ante seni seni seni na osimesi kanye na sese eba ne si aseka enye etiefo ye demisi ya pampanso e chabo mi ye ye chabo mi ma afe ye insaiti ebusuyano against me adentia makwa kwa kan sema enise ya kanase mekubusa sema enise yebusa inti mi benya otan efi me anti peni bi ho na mo no problem me nim se manka asembone na mo so mo dane asem no na fe wo ho na obi afrɛ eh wo na wo didi o ma me na mo se medidi me ma me atem nyanga sa ma me ko me ni atem na ko didi peni mu atem inti abe otan nie me ya ne na me kai me wo fa se no senior car ball no yede ne ko hospital ukoni amount transfer ukoni amount transfer okoko wuwo wini ba trauma hospital na me hwe ni oka kire me eye me ya ni e ba ye ba me derade ase se ye ba ye no asama ye ka kire maame a meme maame owo me ka je se onyi bibi enfinfinity mu ye ti ase nyame adom no ye ko eba se ye ni sika po akakra no ye betimi di ama no no so ayden e di ato bibi edi ne ade nam ho maami beda ne tintin mu no ebusua no ye be se ye tow na mra maami beda ntun na fe na e pese ye hyemra wo na wo maami wo pese osie nkra na fe ebusua no no wo ba betwe but me de busu apeni na se se is almost so me and kaso busu apeni ba odie no koda nche na ninyi nemu ne koko wie ye no e busu afo timi ye yie e ma e ye yie na e busu afo contribute ko yomo eduane e ye bibie wie a omo wie ne san abode e ba e busu timi tena ka chobu se omo so mo bo ka enio me busu akra ka so meye ikunya pom ka so mbere nti nyina no manye bi bebi e chebusu etimi sori so mbo ka omo ti sika no ade nti omo de koto eye futuo mu na msi oke mate na me wofas ni wuo ni na eye me yakese se mi busa se no kre na okan ye ni nti ana ana se den o wi na wotwe pepepepepepe aye ba ku yi me maame a ye besi no e baaye nebesie no yesie me maame wi anche bia na ebesie ono so wonu se ote ho a eye eye wo se o maame nuanom wo ho modo masa o maame ti asene na o modo wo basa o maame ewu a o papa ewu a wo no be hu se busuafo no sabe omo ye fucking men fa wonin tu busuani bia so de biara da